What a beautiful number, and of course the beautiful composition by Khayyam. And today we are also remembering a shayar jinka humne shuruaat mein zikr kiya tha but naam nahi bataya tha. Yes, we are remembering Jaan-e-Saad Akhtar on his death anniversary today. He belonged to that rare tribe of poets who could turn a sigh into a song, a silence into a revolution, and love into a language of human dignity. His poetry carries the fragrance of an age that believed deeply in beauty yet refused to look away from the wounds of the society. And of course, jo Jaan-e-Saad Akhtar ki jo kalam rahe hain, uske alawa unke keh sakte hain ki unka naam lete hi aisa lagta hai na Vishal ki kisi purani sham ki khushbu achanak se hawa mein ghul gayi ho. Ek aisi sham jisme sirf mohabbat ki narmi to hai hi, tanhai ki thodi udaasi bhi hai, lekin aane wale مستقبل یا آنے والے کل سویرے کی محبت بھی. اور آئی تھنک دا بیسٹ سانگ دیٹ ہیز ایور بن ریٹن ان دا ہسٹری آف انڈین سنیما آئی وڈ سے از اے دل نادان فرام رضیہ سلطان, اینڈ کوئنسیڈنٹلی اٹس ریٹن بائی Jaan-e-Saad Akhtar اینڈ کمپوزڈ بائی Khayyam. سو وی پے ٹریبیوٹ ٹو بوتھ دا اسٹالورز تھرو دس سانگ.

0: کو فنڈز کی پرابلم ہو یا کوئی بھی چیز کی پرابلم ہو, بس یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر ان کی سمے کے انوسار اپنے آپ میں بدلاؤ یہ ضروری ہے. اور جہاں تک آپ ایپ کی بات کر رہے ہیں, ایپ کے لیے سرکار کو ایک بہت سخت قدم اٹھانا پڑے گا جیسے اور چیزوں کے لیے اٹھاتے ہیں میٹا ہے یا دوسری کوئی بھی ایجنسی جو بھی پلیٹ فارم ہے, کہ بھائی اس طرح کی ایڈ آتی کیوں ہے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, بینک والے کوئی پینشنر کا کارڈ ایشو نہیں کرتے, لیکن آپ دیکھیں گے فیس بک پر ہر بینک کی ایڈ آ رہی ہے کہ آپ جو ہے پینشنر ہیں تو آپ اس بینک کا اپنے پینشن کارڈ بنوا لیجیے, اور لون لینے کی اور اتنے بھرامک پرچار ہیں اس کے اوپر سرکار کو سخت قانون بنا کے تاکہ لوگ اس میں ٹریپ نہ ہو جائیں. بھئی پڑھا لکھا یوک تو سمجھ جائے گا, لیکن جو بےچارا پڑھا لکھا نہیں ہے ایسے بھی بہت یوک ہیں, وہ اس جھانسے میں نہ آئیں, وہ بھی ہماری بینکوں کی اور سرکار کی پراتھمکتا ہونی چاہیے.
1: بالکل, تو حال ہی میں سرکار نے تمام ایسے ایپس کو بین کیا ہے اور اس طرح کے ایڈ بھی بین کیے ہیں. امید کی جانی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ان نیم قانونوں کو اور سخت کیا جائے. نریندر جی, اس دو دنوں کے منتھن کی اگر ہم کہیں تو اس سے نسکرش کیا نکلے گا؟ کیا بینک صرف اس نئی ویوستھا کے ذریعے کھاتہ کھولنے پر ہی ان کا فوکس رہے گا, یا یوواؤں کو لمبے سمے تک اپنے ساتھ جوڑنے کی بھی کوئی فل پروف ایک یوجنا ایک پلاننگ کی جا سکتی ہے اس کے ذریعے؟
2: نہیں, کانفرنس جیسے میں نے بتایا کہ 7 تھیم تھے, 7 مدعے تھے اس میں, جس میں ڈپازٹ موبلائزیشن پہلا مدعا تھا, جس میں جو کہ بینک کے لیے کاسا اور ایف ڈیز وغیرہ جو ہوتا ہے اسی کے بیس پہ اور کریڈٹ ہوتا ہے. سیکنڈ جو بینکنگ فار یوتھ تھا, پھر انویسٹمنٹ سائیکل, گلوبل کیپیسٹی سینٹر جو کہ انٹرنیشنل کی طرف جانا ہے, تو ہمیں بڑے بڑے ایگریکلچر پہ فوکس تو ہے ہی, اور ایون کریڈٹ کارڈ بزنس کو بھی ریویم کر رہے نئے طریقے سے, اور پھر پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ. تو سبھی جو مدعوں کا یہی تھا کہ اس میں اب ایکشنیبل ہونا چاہیے, ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے, اور پیپل سینٹرک آؤٹ کم, مطلب کہ جو ہم ڈسکس کریں گے, کہ بیسکلی آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ فروری میں ایک ہائی پاور کمیٹی بینکنگ کے لیے ایک بنانے کی جو ہوئی تھی, تو بیسکلی اسی کا اناؤنسمنٹ ایون فائنانس منسٹر انوگریشن بولا کہ آج کل میں اناؤنس ہو جائے گا, اور اسی کے لیے یہ جو کانفرنس ہے جس میں 125 ایم ڈی سی ایم ڈی بڑے بڑے لوگ آئے, جو یہاں پہ جو ڈسکشن ہوا دو دن کا, وہ ایک مٹیریل ریڈی ہو رہا ہے جو مٹیریل اس کمیٹی کو پریزنٹ کیا جائے گا. تو مینلی اس میں سے یوتھ کا جیسے آپ نے بتایا کہ یہی تھا, ایف ایم کا بھی تھا کہ یوتھ کو ہمیں جلدی کیپچر کرنا پڑا, یہ نہیں کہ ہم ان کو ویٹ کرنے کی جب ان کی جاب لگ جائے یا فرسٹ سیلری اکاؤنٹ کھلے. اور جیسے اچھا نے بتایا کہ بینکنگ کے بہت سارے اپرچونٹیز ہیں, رائٹ فرام ایجوکیشن لون سے لے کے اسکل ڈیولپمنٹ, آج کل اپرینٹسشپ بھی آ رہی ہے, انٹرنشپس بھی اسٹوڈنٹ کو دیا جائے, تاکہ ان کو ینگ کسٹمر کو ایجوکیشن, فائنانس سے لے کے فرسٹ امپلائمنٹ, پہلا کریڈٹ, بزنس اپرچونٹیز, انویسٹمنٹ, تاکہ وہ ویلتھ کریشن کی طرف جا سکے. اور پبلک سیکٹر بینک کا جیسے آلریڈی ہمارے پاس نمبر آف برانچز ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن لون ہے, تو اسی طرح ایک رسپانسبل کریٹ کر کے جو ینگ کسٹمر کو کسٹمر فار لائف ہمیشہ کے لیے, تاکہ ہم جیسے ہم کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی کہتے ہیں, تاکہ ان کو ایکوائر کر کے اور ان کو ایک اگر جابس ملتی ہیں تو نیا روزگار بنتا ہے, بزنس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے کیچ دیز پیپل ینگ جو ہے وہی ہمارا مدعا اس میں, اور اسی کے اوپر فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ جتنا جلدی ہم یوتھ کو انگیج کریں گے اتنا ہی وہ رسپانسبل بھی رہیں گے, اور جب ان کو سیونگ کے ہیبٹس پتا چل جائیں, ایف ڈیز وغیرہ یا ادر دین آلٹرنیٹ انویسٹمنٹ میوچل فنڈ, تو ان کو الگ الگ انویسٹمنٹ کے پیٹرن پتا چل جائیں گے. تو اس لیے اسٹارٹ آف فائنینشیل جرنی ان کو جتنا جلدی ہم فارمل بینکنگ سسٹم میں لے آئیں وہ ہمارے لیے بھی فائدہ, اور بیسکلی یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جو دو دن ڈسکشن ہوا بیسکلی وہی ہے کہ کولابریشن ہے, اور اپنا کسٹمر ویلفیئر کے اوپر فوکس ہے, اور ایک ٹرسٹ کے اوپر, کیونکہ ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی ان کے اوپر بھی ڈسکشن تھا کہ جتنا جتنا سیف بینکنگ ہم اس کو کریں گے, تو ڈاٹا انالیٹکس کی باتیں بھی تھی. تو یہ سارے جتنے بھی مدعے آئیڈیاز ہیں ان کو اب فارملی کر کے جو ہائی کمیٹی اس کے آگے پریزنٹ کر کے آگے لے جایا جائے گا.
1: دوسرے دن کے اس کانفرنس میں جو چرچا ہوئی تھی وہ جو تھیم تھی اس میں ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, ویلیو چین, انفراسٹرکچر بنانے کو لے کے بات ہوئی, ساتھ ہی پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ کی بات کی گئی. خاص طور پر یہ وہ قرض ہوتے ہیں جس کے تحت کسانوں کو, چھوٹے کاروباریوں کو اور کمزور ورگ کو قرض دیا جاتا ہے. تو آپ آج کے دور میں اس طرح کے قرض میں سب سے بڑی دقت کیا دیکھتے ہیں جو آنے والے دنوں میں اس کانفرنس کے بعد بینک دور کر سکتے ہیں؟
2: پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ میں وہ یہ کہ جو ہم لون وغیرہ دیتے ہیں اس کا پھر ابھی این پی اے تو کافی ہمارا ریزالو ہو گیا, جو 14.6 سے 0.39 آ گیا. اب پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ ہو گیا, ایگریکلچر, فارمنگ, اس میں بیسکلی ریکوری اور کریڈٹ مانیٹرنگ کا زیادہ فوکس رہتا ہے. تو اس کانفرنس میں اس کا بھی فوکس بھی کیا کہ ایسٹ کوالٹی تو امپروو ہوئی ہے ہماری سبسٹینشلی, اور ایسٹ کوالٹی کو فردر اب یہ ہمارا کہ فوکس زیادہ کہ نمبر اور ٹارگیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے لون کرنے ہیں ہمیں, کوالٹی لون ہونا چاہیے تاکہ جس پرپز کے لیے, اور پھر فالو اپ, ریکوری اور مانیٹرنگ جو سب سے جو مین ریزن رہتا ہے کہ این پی کے ہو جاتا ہے کہ ہم لون تو دے دیتے ہیں بٹ اس کے بعد

0: کئی بار فیشنگ ای میل آ جاتا ہے یا کوئی مکس کر کے کوئی میسج آ گیا تو ٹائم ٹو ٹائم ہر فورم میں ایون بینکس اپنی میٹنگز میں کسٹمر اویئرنیس ایون فرنٹ لائن اسٹاف کو بھی بولے گی ہر طرح کے اویئرنیس لائے بیکاز جب تک ہم سائبر فراڈ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ڈیجیٹل کا جو ہمارا بینیفٹ ہو رہا ہے وہ نقصان میں ہے تو اس لیے کافی بینکس گورنمنٹ ایون سائبر ہر پولیس اسٹیشن بھی سائبر پولیس اسٹیشن بھی جہاں پہ ہیلپ ہے کال کر سکتے ہیں آپ امیڈیٹلی آپ جو ویب سائٹ ہے ہیلپ لائن سائبر سیکورٹی 1930 اور یہ www.cyber تو سائبر سرکشا کوریج میں وہاں جا کے اپنا آدھار کارڈ اور نمبر لوڈ کیجیے اور جو بھی آپ کا کوئی اسکیم یا فیس بک یا جو بھی انسٹاگرام ہیک ہوا ہے تو اس میں آج کل کافی فاسٹلی اور یہ کہ آپ کو جتنی جلدی آپ رپورٹ کریں گے اتنا جلدی اس کا سمادھان مل رہا ہے
1: تو اشنی جی عام گراہکوں کو اس میں کس طرح سے بھاگیداری دینی چاہیے کہ وہ ایک اپنے پیسے کو سرکشت رکھنے کے لیے سائبر ٹریپ میں نہ آئے
2: گراہکوں کو تو نشچت روپ سے کیا ہے کہ جو جو گائیڈ لائنس بینک جو ہیں ایشو کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم بھائی کس طرح کے اب جیسے ایس ایم ایس ہے تو ایس ایم ایس مطلب کسی بینک کے نام کا آیا ہے اگر اور اس کے آگے ایس لگائے تو ہی وہ جینوئن بینک کا میسج ہے ادروائز اگر اس میں لاسٹ ایک ایس الفابیٹ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے دوسرا اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ جاتے ہوئے یا میل ہے bank.in بینکوں کی آج ایک اتھینٹیکیٹڈ میل ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہیں سے بھی فون آتا ہے تو آپ اس کو رسپونڈ مت کیجیے کوئی میسج آتا ہے وداؤٹ ایس آپ اس کو رسپونڈ مت کیجیے تو ہی بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کو بھی ڈاٹا سیکیورٹی کے لیے ابھی بہت ساری چیزیں آر بی آئی کر رہا ہے میول ہنٹر انہوں نے ایک ایپ بنا دیا لیکن وہ میول ہنٹر ایپ تب کام کرتا ہے جب وہ فراڈ ہو چکا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ اکاؤنٹ کیونکہ اکاؤنٹ تو ایک آرڈنری اکاؤنٹ ہے وہ کب میول اکاؤنٹ بنتا ہے جب فراڈ اور اس میں پیسہ آ جاتا ہے تو اس کو بھی جو بینکوں کا جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی اور جو ہے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو فریکوئنٹلی ہو رہی ہے کیونکہ برانچ میں بیٹھا کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ برانچ مینیجر ذمہ دار ہے برانچ مینیجر کو پتہ ہی نہیں کیونکہ سارا کچھ سینٹرل سرور سے جو ٹرانزیکشن ہے وہ موو ہوتی ہیں تو وہاں پر اتنی زیادہ اس کو آپ کو اویئرنیس چاہیے کہ وہ آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی چاہیے ویسے اسٹاف چاہیے اب بینک میں کیا ہے کہ بینک میں جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ جنرل امپلائی کی طرح ٹرانسفر کر دیتے ہو جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کم سے کم جو ٹیکنالوجی اور کے ساتھ لوگ ہیں وہ ریگولر اس ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں رہیں تاکہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کام آ سکے ان کو جنرل بینکر امپلائی مت سمجھیے تبھی جا کے آپ کر سکتے ہیں نہیں تو نئے نئے لوگوں کو لاتے رہیں گے کیونکہ آپ اس کو آؤٹ سورس بھی نہیں کر سکتے تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اور دوسرا یہ جو ساری چیزیں آئی ہیں جو بات وہاں پر ہوئی ہے بہت اچھی ہے اور جب یہ ہائی پاور کمیٹی بنے گی تو میرا ایک سجھاؤ ہے ہائی پاور کمیٹی کو الگ الگ گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگوں سے بات کر کے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے کیونکہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی جاننا اس کمیٹی کے لیے بہت ضروری ہے
1: نریندر جی دو دن کی بیٹھک میں 7 اہم مدوں پر چرچا ہوئی تو اب ان چرچاؤں کو زمین پر لاگو کرنے کے لیے اگلا قدم بینکوں کی طرف سے سرکار کی طرف سے کیا ہوگا
0: سرکار کا یہی میں نے بتایا کہ جو جتنے بھی ڈسکشن ہوئے تو جیسے ایف ایم نے بولا کہ جتنا بھی مٹیریل یہاں پہ اکٹھا ہوا اسی سارے مدوں کو ایک کنسولیڈ کر کے جو اب نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی جو ہمارا بیسکلی ان 7 دنوں کا جو اب نچوڑ دیکھیں تو بیسکلی وہی ہے کہ ٹیکنالوجی اور ٹرسٹ کے اوپر بات ہوئی کسٹمر سینٹریسٹی کیا رہے گا کہ الٹیمیٹلی دیکھو ڈیجیٹل ہو یا سائبر سیکورٹی سے بچانا تو مینلی کسٹمر سینٹریسٹی اور کسٹمر امپروومنٹ کے اوپر ہی ہے تو کولابریشنز میسج ہے یہاں پہ کامن میسج کی آئی ٹی اور ڈیجیٹل یہ سب کو ایک اور مینلی ڈپازٹ موبلائزیشن تو جیسے اشونی سر نے بولا کہ بینک کے لیے امپورٹنٹ ہے اسی کے بیس پہ اور یوتھ بینکنگ کو جو ہم ایڈ کریں گے تو اس سے ہمارا جو ایک نیا ویو اس میں آ جائے گا اور بٹ الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو کوشچن یہی اٹھے گا کہ پبلک سیکٹر نمبر آف برانچز ہیں ان کا اسکیل کافی بڑا ہے ٹیکنالوجی اور ٹرسٹ اور انسٹیٹیوشنل کی بات کریں تو یہ کہ اب ہم لارجر بیلنس شیٹس کے اوپر تو فوکس اب دھیرے دھیرے ہمارا موو ہو رہا ہے تو اور بینکس کو تھوڑا ایجائل ہونا پڑے گا تھوڑا ڈیجیٹل کے ساتھ سیف اینڈ سیکیور اور نیکسٹ جو انڈیا کا نیکسٹ فیس آف گروتھ اسی کے اوپر ہے کیونکہ اگر ہم وکست بھارت 2047 کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہمیں بڑے بینک بنانے ہیں ود بیسٹ کسٹمر سروس بیسٹ ڈیجیٹل پروڈکٹ تو آئی تھنک یہ نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ جو بھی یہاں پہ 2 دن کے ڈسکشن ہوئے ہائی پاور کمیٹی کے لیے ایک ایسا مٹیریل بنے گا اور جیسے رشمی سر نے کہا کہ ڈاؤن دا لائن ریئلٹی سے ضرور جڑی ہے کیونکہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو عام کسٹمر ہوتا ہے وہاں تک اس کو بینیفٹ نہیں پہنچ پاتا تو دیٹ از امپورٹنٹ ہے اور جیسے پرائیویٹ سیکٹر بینک ہے وہ بینکر کسٹمر کے پاس پہنچتا ہے مطلب ڈور اسٹیپ بینک